nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.